Ea ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orentia sed ectimiam, sed dante in